0: moi.
1: Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Jungtinėje karalystėje buvo labai produktyvus. Jis padovanojo mums daug geros muzikos ir filmų. Tuo pačiu tai buvo ekonomikos nuosmukio metas, kuomet labai išaugo nusikalstamumas, siautėjo gaujos ir šalis buvo tiesiog užversta pačiais įvairiausiais narkotikais. Kuomet nuo heroino mirė viena labai svarbaus politiko dukra, buvo nutarta šiuos reikalus kažkaip tvarkyti. Būtent šią istoriją pasakoja britų serialas Legends, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Britų muitinės departamente buvo sukurtas spec padalinys, kuriame dirbo ambicingi savanoriai. Valdžia jiems nežadėjo didesnių atlyginimų ar kokių ypatingų socialinių garantijų, nes kaip visuomet šiems reikalams nėra biudžeto. Bet šie drąsų žmonės ėmėsi pavojingos veiklos ir kai kuriems jų pavyko infiltruotis į nusikalstamas gaujas ir narkotikų mafijai buvo suduotas rimtas smūgis. Aišku, ši kova nebuvo lengva, daug žmonių nukentėjo, bet šis tikrais faktais paremtas serialas patvirtina, kad pasaulis dažnai laikosi ant idealistų, kurie negailėdami savęs nuveikia labai didelius darbus.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta Latino Ritmo.
1: Come

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus. Jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramoga.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir grosería.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Galvos skausmas gali atsirasti dėl daugybės priežasčių. Dažnai įprastas galvos skausmas yra vidutinio stiprumo, jaučiamas abiejose galvos pusėse. Tuo tarpu migrenai būdingas stiprus, dažnai ilgai trunkantis skausmas vienoje galvos pusėje. Skausmas dažniausiai būna už akiduobių ir jį aštrina ryški šviesa bei garsai. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip dažnai pasikartoja galvos skausmai ir kaip ilgai jie trunka. Jeigu galvos skausmai trunka iki 72 valandų, skausmas pulsuojantis ir vienoje galvos pusėje, tai jau greičiausiai migrena. Pasak specialistų, pykinimas, jautrumas šviesai, garsui ir kvapams yra svarbios užuominos į migreną, padedančios ją atskirti nuo įprasto galvos skausmo. Jeigu pasirodo šitie simptomai, jie jau tikrai signalizuoja, kad tai yra migrena. Šie simptomai nėra vien reakcija į stiprų skausmą. Migrenos metu keičiasi smegenų jutiminės informacijos apdorojimas. Todėl žmogus tampa jautresnis įvairiems dirgikliams. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, ar šiems simptomams nėra kitų priežasčių, pavyzdžiui, apsinuodijimo. Daliai žmonių migrenos priepuolį lydi vadinamoji aura, tai laikini jutimo, regos ar kalbos sutrikimai, galintys pasireikšti prieš migrenos priepuolį arba jo metu. Gali atsirasti mirgėjimas akise, blyksniai, aklosios zonos, dilgčiojimas, nerišli kalba, galvos svaigimas ar laikinas raumenų silpnumas. Pasak specialistų, vizito pas gydytoją atidėlioti nevertėtų, jei galvos skausmai kartojasi arba pradeda dažnėti. Trukdo užsiimti kasdieninę veiklą, o nuskausminamieji tampa netokie veiksmingi.
0: Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Latvijos.

Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Lapkričio 11-15 dienomis Vilnių užlies šokio muzikos ir kūrybos energija. Mieste vyks tarptautinis hip-hopo šokio ir kultūros festivalis Urban Essentials. Programoje įspūdingo šokio kovos, kūrybinės diskusijos ir seminarai su tarptautiniais šokėjais ir dvi pasaulinės gatvės šokio spektaklių premjeros. Renginiai vyks įvairiose Vilniaus erdvėse. Šiemet Urban Essentials vyksta ypatingame kontekste. Festivalis yra Vilniaus miesto šokio teatro Low Air 15 metų kūrybinės veiklos programos būti tarp sukintant dalis. Per 15 metų iš gatvės šokio kultūros išaugęs Low Air šiandien jungia scenos meną, šokio edukaciją ir tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Urban Essentials yra viena šios istorijos tasų – vieta, kur susipina hip-hopo šokis, kultūra ir bendruomenė. Vienas iš festivalio organizatorių Laurynas Žakevičius pasakoja, kad būdamas tik breikeriu, pirmiausia norėjo susikurti aplinką profesinės savirinkimus realizacijos platformą, kurioje galėtų šokti pats, o vėliau, kai nebegalės atletiškai konkuruoti, galėtų šokti kitaip. Taip atsirado Low Air teatras ir mokykla, kartu noras ir poreikis organizuoti renginius bei festivalius. Šiandien sukauptas žinių ir kompetencijų bagažas yra toks, kad matau daugiau galimybių, nei pats galiu jomis pasinaudoti. Todėl su komanda norime, kad Urban Essentials vystytųsi kaip galimybių aplinka. Esant hip-hopo kultūroje ir praktikuojant įvairias kūrybos formas, kuriai svarbu pamatyti kuo platesnį galimybių lauką. Tik taip nenumigruosime į kitas rytis su mintimi aš iš to išaugau. Nors ir tai gali nutikti ir tai yra ok, sako Laurynas. Šio festivalio renginiai kvies gilinti žinias apie hip-hopo šokį kaip daugiakultūrinę judėjimo raišką, reflektuoti, kurti ir pažinti, pasitelkiant akademinių bei neakademinių bendruomenių praktikas. Festivalio renginiai vyks Lukiškių kalėjime, Menų spaustuvėje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Low Air šokio mokykloje.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Didžiausia ir galingiausia, kada nors iki šiol žmonių sukurta raketa Starship, pirmą kartą pasiekė Žemės orbitą ir apskriejo mūsų planetą. Ilono Masko kompanijos SpaceX sukurta daugiau nei 120 metrų aukščių milžinė į šį kartą sėkmingą savo jau 14 bandomą įskrydį pakilo iš Teksaso. Nuo raketos nešėjos atsiskyrusi viršutinę pakopą, toliau skriejo orbita 277 km aukštyje, didesniu kaip 26 tūkstančių km per valandą greičiu. Skrydis turėjo ir praktinės naudos. Į orbitą paleisti dar 26 naujos kartos Starlink sistemos palydovai. Šis sėkmingas bandymas pasiekti Žemės orbitą svarbus žingsnis, toliau tobulinant šią milžinišką nešančiąją raketą, o ji yra skirta būtent žmonijos planuojamoms būsimoms misijoms į Mėnulį ir Marsą, taip pat komerciniams skrydžiams. SpaceX savo raketą nekartą modifikavo ir tobulino. Jos bandomieji skrydžiai prasidėjo prieš 3 metus. Jiems specialiai parenkamos vadinamos suborbitinės trajektorijos, kurios yra saugesnės ir kelia mažiau techninių problemų. Tiesa, ir šį kartą kompanijai teko kiek pakeisti planus. Prieš startą raketa turėjo problemų su vienu iš variklių, o pačią kelionę teko trumpinti. Vietoj planuotų 6 ratų aplink žemę, raketa jį apskriejo tik porą kartų ir pagal planą savo grįžimo kelionę baigė ramiajame vandenyne. SpaceX paprastai stengiasi surinkti visas į žemę grįžtančios raketų pakopas ir kapsulės, kad galėtų išanalizuoti, kas su jomis nutiko skrydžio metu. Mat, kol taps tobula, daugkartinio naudojimo raketa, Starship dar reikia įveikti milžiniškus techninius iššūkius.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.
5: Nosa.

0: tiene la linda completita tu gusta.
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Kruvinas išpolis vakaras surinktas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Tarp žuvusiųjų 4 Saudo Arabijos, 2 Bangladešo, po vieną Jungtinių Valstijų, Egipto, Jordanijos, Sirijos ir Sudano pilietį bei palestinietis. Per išpolį taip pat buvo padaryta materialinė žalos, kurios mastas dar vertinamas. Oro uosto veikla sustabdyta. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Atsakomybės už išpolį kol kas neprisijėmė niekas. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husiams pažadėjo ryštingą atsaką. Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus Marko Rubio teigimu Vašingtonas griežtai smerkė pastarojo meto husių kovotojų išpolius. Žuvusiųjų per Putino pajėgų vakar surinktą ataką prieš gyvenamosius namus Zaporižioje skaičius išaugo iki 21, tarp jų 4 vaikai, dar 32 žmonės buvo sužeisti. Šiandien Zaporižioje paskelbta gedulo diena. Tuo metu okupantų rusų šiąnakt surinktos atakos Dnipre aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų 2 aštuonmečiai vaikai, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Dar vienas smūgis šiąnakt suduotas bendrovės Yandex duomenų centrui Rusijoje. Rytus nuo Maskvos esantis centras buvo apgadintas, sutriko jo veikla. Pirmą pergalę Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda atkakliose rungtynėse namie palaužė Klaipėdos Neptūną. Susitikimo įpusėjus rezultatas dar buvo lygus, bet po pertraukos vilniečiams pavyko įrodyti savo pranašumą 86-77. Kitose rungtynėse vakar Jonavos krepšininkai Panevėžyje įveikė Lietkabelį 71-65 ir iškovojo antrą pergalę iš 4, palypėjo į 5 poziciją. Tuo metu Neptūnas ir Lietkabelis turi po 2 laimėjimus iš 5 ir užima 6 bei 7. Vietas. Šiandien LKL pirmenybėse bus sužaistos dar 3 rungtynės. Tauragė priims Gargždus, Nevėžį Žalgirį, o Šiauliai Juventus krepšininkus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Radio Fiesta. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Sutaręs su Putinu dėl rusiško dyzelino tiekimo pasaulio rinkai, Jungtinių valstijų prezidentas tuo neapsiribojo. Jis ne tik pareiškė, kad Putinas iš tikrųjų labai nori sudaryti taikos susitarimą. Trampas taip pat sakė, esą to nenori Ukrainos prezidentas. Jis apkaltino Volodymyrą Zelenskį dėl to, kad ukrainiečiai nesiliauja atakuoti Rusijos naftos perdirbimo įmonių ir net pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento. Blokuoti bet kokį rusiškos naftos pirkimą, tai numatantis įstatymas rengiamas Jungtinių valstijų kongrese. Anot iniciatorių projektą remia tiek demokratai, tiek respublikonai. Tokį žingsnį paskatino Vašingtono veiksmai siekiant sušvelninti sankcijas Rusijos dyzelinui. Krovinas išpolis vakarą surengtas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husiams pažadėjo ryžtingą atsaką. Tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams prasideda Vilniuje. 3 dienas truksiančioje konferencijoje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Svarbią pergalę komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygoje rungtynėse iškovojo Vilniaus Žalgiris. Sostinės komanda vakar namie net 4-0 sutriuškino Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai lieka antroje pozicijoje, bet į trečią kilstelėjęs Vilniaus Žalgiris sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų. Tuo metu lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris turi dar taškų daugiau ir rungtynės atsargoje, o šiandien po pietų Dariaus ir Girėno stadione kovos dėl Lietuvos futbolo federacijos taurės. Finale susitiks su Kretingos Minija. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Ačiū.
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
9: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika – gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akmenis. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Radio Fiesta.
11: Amigos, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Skaudi nelaimė. Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių ligoninės pristatytas 7 metų vaikas. Dėl užspringimo jis buvo komos būklės. Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Žuvusiųjų per Putino pajėgų vakar surengtą ataką prieš gyvenamosius namus Zaporižėje skaičius išaugo iki 21, tarp jų 4 vaikai, dar 32 žmonės buvo sužeisti. Šiandien Zaporižėje paskelbta gedulo diena. Tuo metu okupantų rusų šiąnakt surengtos atakos Dniepre nukentėjusių skaičius išaugo iki 4, tarp jų 2 aštuonmečiai vaikai. Dar vienas smūgis šiąnakt suduotas bendrovės Yandex duomenų centrui Rusijoje. Į rytus nuo Maskvos esantis centras buvo apgadintas, sutriko jo veikla. Du incidentai su šaunamaisiais ginklais sostinėje grasinta policijos pareigūnams. Vakar vėlai vakare Seinų gatvėje neblaivus 29 vyras ir nenustatytas asmuo sumušė du vyresnius vyrus, demonstravo daiktą panašų į šaunamąjį ginklą. Į konflikto vietą atvykus policijos pareigūnams minėtas asmuo nukreipė ginklą į juos ir į praeivius. Nukentėjusieji medikus nesikreipė, įtariamasis uždarytas į areštinį, jam nustatytas 1,8 promilės girtumas. Prieš vidurnaktį Salininkų gatvėje per konfliktą 25 vyras iš dujinio ginklo iššovė 47 vyrą. Šis suteikus medicinos pagalba ligoninėje išleistas gydytis ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę, jis atsisakė pasitikrinti blaivumą. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Antrą pergalę iš trijų Turkijos krepšinio čempionate iškovojo Stambulo Fenerbahčė, su kuria poryte Eurolygos rungtynės žais Kauno Žalgiris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rezultatu 185 palaužė be pergalių liekančią Kairovo komandą. Ignas Argiūnas nugalėtojams pelnė 10 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Įspūdingą pasirodymą Ispanijoje surengė Ignas Brazdeikis, pelnė 19 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, o jo atstovaujama Malagos Unikaha 92-84 įveikė Andoros Murabank komandą. Brazdeikis buvo rezultatyviausias savo komandoje, taip pat tai buvo efektyviausios jo karjeros rungtynės Europoje. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Latino ritmu. Radio fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Sutaręs su Putinu dėl rusiško dizelino tiekimo pasaulio rinkai, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo neapsiribojo. Jis ne tik pareiškė, kad Putinas iš tikrųjų labai nori sudaryti taikos susitarimą. Trumpas taip pat sakė, esą to nenori Ukrainos prezidentas. Jis apkaltino Volodymyrą Zelenskį dėl to, kad ukrainiečiai nesiliauja atakuoti Rusijos naftos perdirbimo įmonių ir net pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento. Blokuoti bet kokį rusiškos naftos pirkimą, tai numatantis įstatymas rengiamas Jungtinių valstijų kongrese. Anot iniciatorių projektą remia tiek demokratai, tiek respublikonai. Tokį žingsnį paskatino Vašingtono veiksmai, siekiant sušvelninti sankcijas Rusijos dizelinui. Kruvinas išpolis vakarą surengtas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Rijado oro uostas, kuriam buvo padaryta žalos, lieka uždarytas. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husiams pažadėjo ryštingą atsaką. Griežtai smerkiantis husių išpolius pareiškė Vašingtonas, o prezidentas Trumpas užsiminė, kad Jungtinės valstijos gali prisidėti prie Saudo Arabijos smūgių. Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti kultūros ministerija papildomai prašo dar 7 milijonų 300 tūkstančių eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti į sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Domantas Sabonis praleido antras NBA iki sezonės rungtynes, o Sacramento Kings krepšininkai patyrė trečią pralaimėjimą iš tiek pat galimų. Karaliai svečiuose 106-111 nusileido Golden State Warriors komandai. Triuškinama nesėkmė Graikijos krepšinio čempionate patyrė Atėnų AEK komanda, kuriai atstovauja Lukas Lekavičius. AEK išvykoje nesilaikė prieš Salonikų Arį 58-88. Lukas per 8 minutes taškų nepelnė. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Šildymo sezoną nuo rytojaus rengiasi pradėti Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmos dienos. Pernai šildymo sezonas Vilniuje pradėtas rugsėjo 30 dieną. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti. Tuo metu savivaldybių atstovų pateikti duomenis rodo, kad vieno automatizuoto šilumos punkto ne visada pakanka, kad šildymą būtų galima įjungti savarankiškai. Tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams prasideda Vilniuje. Tris dienas truksiančioje konferencijoje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Ryški šiaurės pašvaistė vakar vakare sužibo virš dalies Lietuvos, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Ji buvo matoma ten, kur dangaus nedengė stori debesis, daugiausia vakarinėje, pietvakarinėje, centrinėje šalies dalyse. Prognozuojama, kad šiaurės pašvaistė gali būti matoma ir šį vakarą. Antrą pergalę iš trijų Turkijos krepšinio čempionate iškovojo Stambulo Fenerbahčė, su kuria poryt Eurolygos rungtynes žais Kauno Žalgiris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rezultatu 185 palaužė be pergalių liekančią Kairovo ekipą. Ignas Sergiūnas nugalėtojams pelnė 10 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Įspūdingą pasirodymą Ispanijoje surengė Ignas Brazdeikis, pelnė 19 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, o jo atstovaujama Malagos Unikaha 92-84 įveikė Andoros Murabank komandą. Brazdeikis buvo rezultatyviausias savo komandoje, tai taip pat buvo efektyviausios jo karjeros rungtynės Europoje. Protarpiais palis, rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Radio Fiesta.
7: Latino ritmo.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 14 valandų. Pasikėsinimus nužudyti Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą praneša įtarianti šalies vidaus reikalų ministerija. Ji nurodė institucijoms imtis veiksmų, atsižvelgiant į policijos gautą informaciją apie galimą pasikėsinimą. Išsamesnės informacijos apie praneštą grėsmę kol kas nepateikiama. Kijevas bus pasirengęs liautis smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Maskva nustos atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Bet, pasak Ukrainos prezidento, bet kokie deeskalavimo žingsniai turi būti abipusiai ir paremti realiomis garantijomis. Taip Zelenskis sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką jam dėl ukrainiečių nesiliaujančių smūgių Rusijos naftos įmonėms. Skaudi nelaimė. Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių ligoninės pristatytas 7 metų vaikas. Dėl užspringimo jis buvo komos būklės. Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti kultūros ministerija papildomai prašo dar 7 milijonų 300 tūkstančių eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybė. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Draudimas jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais nuo sausio įsigalios Turkijoje. Šalis prisijungia prie vis didėjančio būrio valstybių, kurios priima įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Svarbia pergalė komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygoje rungtynėse iškovojo Vilniaus Žalgiris. Sostinės komanda vakar namie net 4-0 sutriuškino Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai lieka antroje pozicijoje, bet į trečią kilstelėjęs Vilniaus Žalgiris sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų. Tuo metu lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris turi dar taškų daugiau ir rungtynės atsargoje, o po 14 minučių Dariaus ir Girėno stadione pradės kovą Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale su Kretingos Minija. Protarpiais palis rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos. Radio

0: girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Radio Fiesta.

Sofía. Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
0: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
0: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fi.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Šildymo sezoną nuo rytojaus rengiasi pradėti Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Pernai šildymo sezonas Vilniuje pradėtas rugsėjo 30 dieną. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernūs ir automatizuoti. Tuo metu savivaldybių atstovų pateikė duomenis rodo, kad vieno automatizuoto šilumos punkto ne visada pakanka, kad šildymą būtų galima jungti savarankiškai. Kijevas bus pasirengęs liautis smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Maskva nustos atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Bet, pasak Ukrainos prezidento, bet kokie deeskalavimo žingsniai turi būti abipusiai ir paremti realiomis garantijomis. Taip Zelenskis sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką jam dėl ukrainiečių nesiliaujančių smūgių Rusijos naftos įmonėms. Ryški šiaurės pašvaistė vakar vakare sužibo virš dalies Lietuvos, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Ji buvo matoma ten, kur dangaus nedengia stori debesis, daugiausia vakarinėje, pietvakarinėje, centrinėje šalies dalyse. Prognozuojama, kad šiaurės pašvaistė gali būti matoma ir šį vakarą. Pirmą pergalę Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda atkakliose rungtynėse namie palaužė Klaipėdos Neptūną. Susitikimo įpusėjus rezultatas dar buvo lygus, bet po pertraukos vilniečiams pavyko įrodyti savo pranašumą 86-77. Kitose rungtynėse vakar Jonavos krepšininkai Panevėžyje įveikė Lietkabelį 71-65 ir iškovojo antrą pergalę iš keturių, palypėjo į penktą poziciją. Tuo metu Neptūnas ir Lietkabelis turi po du laimėjimus iš penkių ir užima šeštą bei septintą vietas. Šiandien LKL pirmenybėse bus sužaistos dar trejos rungtynės. Tauragė priims Gargždus, Kėdainių Nevėžis Kauno Žalgirį, o Šiauliai Utenos Juventus krepšininkus. Protarpiais palis, rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Britų rašytojo Miko Herono detektyviniai romanai yra labai populiarūs ir kai kurie jų jau yra išversti į lietuvių kalbą. Bene didžiausios sėkmės sulaukė istorija Slow Horses ir būtent pagal šią knygą yra pastatytas sėkmingas serialas. Jis yra gerai žiūrimas ir gerai vertinamas kritikų, tad serialo kūrėjai nestabdo ir kiekvienais metais mums paruošia po naują sezoną. Ir jų jau yra 6. Juos galite pažiūrėti platformoje Apple TV. Priminsime, kad tai istorija apie gana keistą britų žvalgybos padalinį, kurį sudaro prasižengę ir tam tikrų problemų turintys pareigūnai. Šie žmonės yra įkurdinti vos ne avariniame pastate ir jiems vadovauja labai ciniškas, bet savo sugebėjimų dar visiškai nepragėręs agentas Jacksonas Lambas. Jis nevengia mobingo ir iš savo kolegų dažnai tyčiojasi, juos išnaudoja. Bet kažkaip šiam ekstravagantiškam žvalgybos būriui sekasi išnarplioti gana sudėtingas bylas. Daugelis serialų su kiekvienu nauju sezonu kiek praranda savo kokybę, bet šiam serialui pavyksta išlaikyti aukštą lygį ir naujajame sezone labai keista porelė įžūliai ir vos ne vidury dienos ima naikinti buvusius pelkino agentus. Ir galima nuspėti, kad vieną dieną ateis ir dar dirbančio eilė. Tad išsiaiškinti, kas už viso to stovi, yra gyvybės ir mirties klausimas. Pažiūrėkite šį serialą, jeigu mėgstate istorijas apie šnipus ir jums patinka britiškas humoras.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Šūkiu paveikti kino jau 20 metų prasidėjo jubiliejinis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas. Renginys vyks Vilniaus, Kauno

0: Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino salėse, šimtose Lietuvos bibliotekų ir internete. Kinas turi galę, kartais filmai neleidžia užmigti, jie išlieka mintise, kelia klausimus, priverčia kalbėtis ar net keistis. Patys jau 20 metų esame paveikti kino, stengiamės juo įkvėpti žiūrovus. Klausomės jų atsiliepimų ir pasidalinimų, tad galime paliudyti, kinas tikrai turi poveikį, sako festivalio organizatoriai. Nepatogiame kine šiemet bus pasakojama daugiau nei 50 tikrų istorijų suskirstytų į temines programas. Programoje 20 metų nepatogaus kino surinktos didžiausia įspūdį žiūrovams palikusios anksčiau nepatogaus kino papasakotos istorijos. Daugybė diskusijų kelias sovietų, paliktas bronzinis kareivis Stalino širdyje, lytinės tranzicijos kelionė, į milijonierių sodą plukdami šimtamečiai medžiai, seksualinė revoliucija islame, Amazonės džiunglių garso takelis. Programoje žiūrovų favoritai bus pristatyti filmai pelnę ne tik tarptautinių kino festivalių pripažinimą, bet ir žmonių simpatijas. Nepatogus kinas taip pat kvies švęsti lietuvių kino kūrėjus ir jų indėlį į kovą už žmogaus teisės. Bus parodyti 8 ilgo ir trumpo metro filmai. Nepatogus kinas nuo 2007 metų kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvės kleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Garsus režisierius Guy Ritchie yra sukūręs ir tokius filmus kaip Paladinas arba Karalius Artūras, bet jo arkliukas ir specializacija yra filmai apie gangsterius. Čia jis jaučiasi kaip žuvis vandenyje ir panašu, kad nesiruošia nieko keisti. Jis labai sėkmingai dirba tiek kine, tiek ir televizijoje ir šį kartą pakalbėsime apie jo sukurtą serialą Mobland. Sklido kalbos, kad antrojo šio serialo sezono gali ir nebūti, nes pagrindinio serialo žvaigždė Tomas Hardy nuolatos vėlavo į filmavimus, į juos atvykdavo nepasiruošęs ir nežinodamas teksto. Ir tai labai lėtino visą procesą. O taisyklė, kad laikas pinigai kino pasaulyje taip pat galioja ir bet kokios prastovos neša didelius nuostolius. Bet viską pavyko

0: užglaistyti ir suderinti, ir mes jau turime naują šio serialo sezoną, kuriame toliau vaizduojamas vienos airių mafijos šeimos gyvenimas. Tomo Hardy herojus dirba jiems ir dažniausiai tvarko visus reikalus. Jis derasi, šantažuoja, jeigu tai nepadeda, imasi ir pistoleto. Bet keli kvaili sprendimai pradeda labai rimtą karą tarp gaujų ir problemų pradeda kauptis vis daugiau ir daugiau. Juolab, kad ir šeimoje ne viskas gerai, o ten su pistoletu nepasišvaistysi. Žodžiu, bėda viena nevaikšto ir įdomu stebėti, kaip visą šią košę pagrindiniam veikėjui sekasi srėpti. Šią gangsterių dramą rodo platforma Paramount Plus.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kuo protingesnis yra blogas žmogus, tuo daugiau žalos jis gali padaryti ir tuo sunkiau jį yra pagauti. Teodoras Kačinskis buvo matematikos profesorius, kurio tikroji aistra buvo filosofija. Jis tikėjo, kad būtent ji yra svarbiausias mokslas, kuris gali pakeisti žmonės ir pasaulį. Jau būdamas studentas, jis turėjo tam tikrų radikalių idėjų apie tai, kad industrializacija ir technologijos sunaikins pasaulį. Ir iš tiesų laisvas yra tik tai tas žmogus, kuris yra visiškai nepriklausomas nuo technologijų. Jei visa tai būtų likę tik idėjomis, būtų nieko tokio, visokių keistolių pasitaiko, bet šis žmogus su technologijomis susijusiems žmonėms pradėjo siuntinėti bombas ir šį žmogų mes geriau pažįstame kaip Una Bomberį. Jis pražudė 3 žmonės ir suluošino dar 23, o specialiosios tarnybos jį medžiojo net 18 metų. Tai buvo ilgiausia ir brangiausia federalinio tyrimo biuro operacija per visą Amerikos istoriją. Jį susekti buvo sudėtinga todėl, kad jis gyveno visiškai atsiskyręs nuo žmonių. Montanos miškuose jis buvo pasistatęs lūšną, kurioje ir gyveno be elektros, telefono ir televizijos. Apie pasaulio įvykius ir būsimas savo aukas jis išgirsdavo per radiją ir kokiam sėkmingam verslininkui paruošdavo mirtiną siuntinį. Kaip pavyko jį susekti ir pagauti, galite pažiūrėti Netflix filme

0: Bomber. Taip pat čia parodoma ir tai, dėl kokių priežasčių jis taip radikalizavosi ir kodėl paskelbė savo karą, kuris jam atrodė šventas.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Zoja Saldana galbūt ir nėra pati ryškiausia kino žvaigždė, bet šiai talentingai moteriai tikrai labai gerai sekasi ir jos vardas yra įrašytas į Gineso rekordų knygą. Nes filmai, kuriuose jie atliko svarbius vaidmenis, yra uždirbę daugiausiai pinigų ir prie to prisidėjo tokie megahitai kaip Avataras ir Keršytojai. Zoja daug dirba ir televizijoje ir būtent ji atlieka pagrindinį vaidmenį seriale Lajenės, kurio 3 sezonus galite pažiūrėti platformoje Paramount+. Čia jį vadovauja mišrios sudėties specialiųjų pajėgų būriui, kurį sudaro labai kieti vyrukai ir nemažiau kietos panos. Pirmajame sezone jie medžiojo islamo teroristus, antrajame tvarkėsi su Meksikos narkotikų karteliais, o štai trečiajame sudalyvauja ir Ukrainos kare. Šis būrys iš už fronto linijos turi išlaisvinti vieną svarbų agentą ir rusai kažkaip sužino, kad šią misiją įvykdė amerikiečiai. Ir rusų agentai pačioje Amerikoje pradėjo persekioti būrio narius, o pagrindinė veikėja yra pagrobiama. Prasideda gelbėjimo operacija, kurios metu išaiškėja labai keistų aplinkybių ir gali būti, kad ne vien rusai čia yra įsivėlę. Pažiūrėjus šį serialą daugmaž galima įsivaizduoti, kaip atrodo šio laikinis karas, kuriame svarbiausia vaidmenį jau vaidina dronai ir robotai. Ir serialo kūrėjus galima pagirti už tai, kad jie labai greitai reaguoja į šių dienų aktualijas. What?

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Šaltojo karo laikų Jungtinių valstijų šnipinėjimo palydovas netikėtai sprogo Žemės orbitoje. Mokslininkai vis dar gūšioja pečiais, o ekspertai spėja apie rimtą grėsmę kitiems kosminiams aparatams kosmoso erdvėje aplink mūsų planetą. Cilindro formos tuno skardine pramintas palydovas į kosmosą pakilo 1988-aisiais. Jo slapta misija buvo išslaptinta tik šių metų pradžioje. Palydovas buvo skirtas gaudyti sovietų radio signalus. Nors aparatas greičiausiai nustojo veikti prieš kelis dešimtmečius ir nuo tada tyliai skriejo aplink Žemę, rugsėjo viduryje jis staiga subirėjo į šimtus ar tūkstančius šipulių. Kas nutiko? Tyrėjai kelia tris pagrindinės versijas. Pirmoji – susidūrimą su kosmine uoliena ar šiukšle. Antroji – ginklų bandymai orbitoje. Nors įrodymų tam nėra. Ekspertai jau seniai įtarė, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Rusija turi kosmoso ginkluotės technologijų. Štai Rusija jau yra sunaikinusi palydovą, naudodama antžeminius ginklus. Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad palydovas tiesiog mirė nuo senatvės. Per 38 metus trukusius kosminio šalčio ir karščio ciklus, jo baterijos arba degalų bakai galėjo net laikyti slėgio ir sprogti. Nors tarptautinė kosminė stotis kol kas saugi, 775 km aukštyje susidaręs nuolaužų žiedas kelia realų pavojų kitiems 200 šioje zonoje skriejančių palydovų. Ekspertai baiminasi, kad gausėjant palydovų tokie incidentai dažnės. Juodžiausias scenarijus vadinamasis Keslerio sindromas, kai dėl didelio objektų kiekio susidūrimai tarp kosminių šiukšlių ir objektų dažnėja ir sukuria tūkstančius naujų skeveldrų. Galiausiai kosminių šiukšlių kiekis Žemės orbitoje gali pasiekti tokią kritinę ribą, kad visiškai užvers mums kelią į kosmosą.

0: ритмо. Радио Фиеста. Kalbam apie kiną.
1: Monika Barberau yra sparčiai populiarėjanti amerikiečių aktorė, kuri jau ir Oskaro nominaciją yra gavusi. Be to, ji gerai dainuoja ir vokalinius savo sugebėjimus ji demonstruoja ir filme One Night Only. Tai keistoka istorija apie tai, kad valdžia uždraudžia nevedusiems žmonėms užsiimti intimiais dalykais ir į bendrą lovą jie gali gultis tik susituokę. Tokios politikos tikslas buvo priversti žmonės kurti šeimas, gimdyti vaikus ir taip spręsti demografinę krizę. Tiesa, buvo ir išimtis. Vieną dieną metuose visi gali leistis į saldžius nuotykius ir nesunku suprasti, kad šios dienos žmonės laukia labiau nei kalėdų ir tą vakarą visur vyko pašėlės vakarėlis. Pagrindinė filmo veikėja į atsitiktinius nuotykius žiūri labai atsargiai, bet ir ji pasiduoda masiniai psichozei ir leidžiasi į medžioklę. Likimas viską taip sudėlioja, kad per vieną vakarą ji sutinka daug visokių keistuolių, nuo kurių norisi bėgti kuo toliau, bet su vienu vyruku ji susiduria ne kartą ir tai yra ženklas, kad jiems kažkas gali išdegti. Jos partneris šioje keistokoje romantinėje komedijoje yra britų aktorius Kelmas Turneris, kuriam šie metai yra ypatingi, nes su juo prie altoriaus sutiko nueiti garsi dainininkė ir pradedanti aktorė Dua Lipa.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Derecho.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per visą animacijos istoriją dailininkams pavyko sukurti gausybę spalvingų personažų, kurie užkariavo mažas vaikų širdeles. Vieni mėgstamiausių šio laikinių vaikų personažų yra vadinami pakalikai ir jų nuotykiai jau 7 kartus buvo perkelti į kino ekraną. Ir panašu, kad tai dar nėra pabaiga, nes šie neaiškiai kalbantis ir nenusakomus tapatybės personažai nepraranda savo žavesio. Naujausias filmas vadinasi Minions and Monsters ir nors šis filmas taip pat sulaukė finansinės sėkmės, jis neuždirbo tiek, kiek kiti filmai apie tuos geltonus padarėlius. Galbūt todėl, kad jis yra kiek sudėtingesnis ir jame netrūksta tam tikrų gąsdinančių pabaisų, kurios vaikams atrodė gal kiek per baisios. Iš esmės, šis filmas yra savotiškas meilės laiškas klasikiniam Holivudui ir jame labai daug citatų ir nuorodų į klasikinius Holivudo filmus, kurių mažiesiems žiūrovams gal buvo ir kiek per daug ir jiems visa tai nebuvo labai įdomu. Filmo siužetas sukasi apie tai, kad pakalikai patenka į Holivudą ir susiklošius tam tikroms aplinkybėms tampa ryškiomis kino žvaigždėmis. Viskas pasikeičia po to, kai kinas tampa garsiniu ir pakalikams čia kyla nemažai problemų, nes gražiai ir sklandžiai kalbėti jiems yra nemenkas iššūkis. Be to, į jų rankas patenka sena užkeikimų knyga ir šie išdykeliai tikrai nėra iš tų, kurie ją padės į šalį ir nesužinos, ką su ja galima nuveikti. Jų eksperimentai su burtais ir magija pasisuka taip, kad pavojus iškyla visam miestui, gal ir visam pasauliui. Ir te lieka tikėtis, kad ir šį kartą viskas pasibaigs gerai.
0: Radio Fiesta. Yeah.

Fiesta. Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kava išsinešti. Vienas populiariausių šių laikų produktų. Tačiau dar tikrai ne visi tokią kavą vartojantys žmonės tam atsineša savo daugkartinius puodelius. Tad būtent dėl to šis gėrimas gali būti ir vienas pavojingiausių, įspėja mokslininkai. Naujausiai tyrimai parodė, kad viename puodelyje gali būti iki milijono toksiškų dalelių, kurias išskiria plastiko plėve dengti popieriniai puodeliai sąlytyje su verdančiu ar karštu skysčiu. Visų pirma, tai mikroplastikas. Be to, naujo tyrimo rezultatus paskelbę mokslininkai sako nustatę, kad vienkartiniai puodeliai kavai išsinešti kontakto su karštu skysčiu metu išskiria ir nanoplastiko daleles. Eksperimentų metu nagrinėti dviejų tipų popieriniai puodeliai. Padengti ploną polietileno plėvelę, gaminama iš iškastinės naftos, ir padengti plėvelę, pagaminta iš biologiškai skaidžios polipieno rūgšties. Rezultatas nustebino. Nors pastaroji danga gali atrodyti ekologiškesnė, biologiškai skaidus puodeliai su polipieno danga išties išskiria 12 kartų daugiau mikroplastiko, nei jų analogai dengti polietileno plėvelę. Labai aptakiai paskaičiavus, visame pasaulyje per vieną parą sunaudojama vidutiniškai nuo 1 iki 1,5 milijardo vienkartinių kavos puodelių. Tai būtų maždaug po 16 tūkstančių puodelių per sekundę. Mokslininkai pažymi, nemanantys, kad dabar visi turime atsisakyti vienkartinių puodelių, tačiau pabrėžia, kad mikro ir juolab nanoplastiko dalelių poveikis žmogaus organizmui ir sveikatai tebėra labai mažai ištyrinėtas. Ir tikrai šios cheminės medžiagos nėra skirtos maistui. Radio
0: Fiesta. Latino ritmo.
2: Ella buena, pero le gustan los malos. Si te soy sincero.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Ko gero, visi mūsų klausytojai yra dalyvavę darbo vakarėliuose ir iš jų yra pasisėmę labai įvairių patirčių. Ispanų filmas Go Team yra apie vakarėlį, kuris vieno kolektyvo nariams tapo tikru mūšio lauku. Vienos sūrius gaminančios ir pardavinėjančios firmos darbuotojai išvyksta į kaimą. Jie turi susipažinti su tuo, kaip gaminamas jų žmonėms siūlomas produktas ir taip pat sustiprinti tarpusavio ryšius. Kai kas į šią išvyką vyksta be didelio entuziazmo, bet dalyvavę šį kartą yra privalomas. Kadangi vadovė yra tikra furija, niekas nesiginčia ir vyksta į šventę, kurioje jų laukia ne vienas išbandymas. Renginio nuotaika labai pasikeičia po to, kai yra pranešama, kad įmonė nusipirko didelę pieno produktų bendrovę. Naujieji savininkai žada pakelti algas, bet tik tiems, kas išsaugos savo darbo vietas, o maždaug trečdalis darbuotojų bus atleista. Tad visokie žaidimai ir estafetės tampa kova dėl išlikimo. Ir apie kolegiškumą greitai yra pamirštama. Šią gana smagią komediją rodo platforma Netflix.

Jo dažnai būna daug, pavyzdžiui, gaiviuosiuose gėrimuose, kepiniuose ir kitose saldumynuose. Pavyzdžiui, įprastinėme burbulinės arbatos gėrime gali būti nuo 40 iki 50 gramų cukraus. Daug jo taip pat yra saldainiuose, saldintose jogurtuose, greitai paruošiamuose dripsniuose ir įvairiuose jau pagamintuose padažuose. Verta atkreipti dėmesį ne tik į pridėtinį cukrų, bet ir į didelius rafinuotų angliavandenių kiekius. Baltos duonos, makaronų, baltųjų ryžių, pyragų ir kitų panašių produktų vartojimas taip pat gali padidinti gliukozės kiekį kraujyje ir skatinti riebalų kaupimąsi kepenyse. Šiuose produktuose paprastai mažai skaidulų ir kitų svarbių maistinių medžiagų. Todėl geriau rinktis sveikesnius, žemo glikeminio indekso angliavandenių šaltinius, viso grūdo produktus, daržovės ir šviežius maistingus vaisius. Jie gali padėti palaikyti kepenų sveikatą. Be cukraus kiekio kontrolės svarbu rinktis visą vertį maistą, reguliariai mankštintis ir gerti pakankamai skysčių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. 93 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

Latino ritmo Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Televizijos prodiuseris Ryanas Murphys yra dažnai vadinamas įtakingiausiu žmogumi televizijos pasaulyje. Jis yra sudaręs rekordinę bendradarbiavimo sutartį su platforma Netflix ir būtent joje dažniausiai pasirodo jo kuriamas turinys. Šis žmogus labai sėkmingai laviruoja tarp žanrų, kuria ir muzikinės komedijas, ir tokius serialus, kuriuos žiūrint galima pasivaikščioti tamsiausiais žmogaus sielos labirintais. Pavyzdžiui, serialas The Monster pasakoja serijinių žudikų gyvenimą. Istorijas ir naujausiame